0: vas a pagar el bill del agua. Ahorita regresamos con más del Freeway Show.
1: Llegó el momento de filosofar con la nota feliz del día, amigos.
2: Y ahora te voy a dar 5 frases sobre la paciencia para ser feliz.
3: Oye, y si quieres ver a la maestra de la felicidad, estamos en vivo en YouTube en el Freeway Show y también en ViX, canal 702 de ViX Música. Y recuerda, cuando lleguemos a los 50,000 suscriptores, hay una pelea épica, Zaida.
2: Bien épica, el lodo, muchachos.
4: Uf, verano más caliente que el pavimento.
0: Pero más prendido que nunca. Con tus compas, el Freeway Show.
5: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
6: ¿Lesionado en un accidente de auto y no sabes qué hacer? Visita abogados.com.
7: Hablamos tu idioma.
6: Somos Morgan y Morgan, la firma más grande de lesiones de Estados Unidos. Con o sin papeles, luchamos por ti. Recuerda, no pagas nada si no ganas. ¿Lesionado? Visita abogados.com. Morgan y Morgan, hablamos tu idioma.
7: Hablamos tu idioma.
8: La gente pregunta todo el tiempo, ¿qué diablos son las aerolíneas de bajo costo? Bueno, no solo somos una aerolínea, somos el supermercado de descuentos para boletos aéreos. Más que eso, incluimos a todas las aerolíneas y siempre tenemos los mejores precios. American, Delta, United, además de todas las aerolíneas internacionales especializadas. Te garantizamos que te atenderá un ser humano en vivo en 60 segundos. Podrás tener las tarifas que necesitas y la reservación para tu viaje en 5 minutos. Y recuerda, hablar con nosotros es como hablar con todas las aerolíneas disponibles en una rápida llamada. Todo lo que necesitas es llamar y hallarás los mejores precios para volar a donde quieras. Llama ahora mismo. Aerolíneas Low Cost.
6: 800-261-5094. 800-261-5094. Eso es 800-261-5094. 800-261-5094.
9: ¿Buscas reemplazar una lavadora vieja? Save Mart es el lugar adecuado. Save Mart tiene en exhibición una línea completa de lavadoras y secadoras de carga superior y carga frontal, de marcas reconocidas que conoces y en las que confías, incluyendo Speed Queen, Whirlpool, Maytag, LG y GE. Save Mart respalda tu compra con el departamento de servicio y refacciones para electrodomésticos más grande del Valle de Wenatchee. En busca de un sofá nuevo, Save Mart tiene filas y filas de sofás, amorcitos, love seats y seccionales en una gran variedad de telas y colores. Marcas reconocidas como Ashley, Best y Stanton, con mesas, lámparas y tapetes para complementar tus nuevos muebles. Save Mart es tu tienda integral, todo en un mismo lugar. Save Mart ofrece entrega gratuita y servicio básico de instalación en su área de servicio, ubicado en North Wenatchee Avenue, de propiedad y operación local, sirviendo al centro norte de Washington por más de 70 años. Save Mart. Smart.net.
10: 20% de descuento en Kohl's. En moda de verano. Por toda la tienda. En los chats se habla tanto de la moda de Kohl's como de fútbol. Con ahorros del 20% en shorts, tops, vestidos o sandalias, es normal. Son un golazo. Así que dale un respiro a los goles y penales y ahorra en moda de verano en Kohl's. Ah, sí, y en Kohl's.com. Estilos seleccionados. Oferta termina el 19 de julio. Aplican restricciones. Visita la tienda o Kohl's.com para detalles.
11: ¿Estás aburrido? ¿Necesitas algo que hacer? Aprovecha las ofertas calientes dentro de tu centro comercial de Wenatchee Valley Mall. Hay algo para todos, desde las tiendas comerciales más conocidas hasta las tiendas locales. Encuentra todo en el centro comercial de Wenatchee Valley Mall. Encuentra también una gran variedad de restaurantes para elegir. Si necesitas un día de autocuidado, incluso puedes hacerte las uñas, el pelo y masaje bajo un mismo techo. No te pierdas todas las opciones. Visita tu Wenatchee Valley Mall de Wenatchee, donde puedes encontrar de todo.
12: ¿Has pensado en abrir un negocio en el centro de Wenatchee? La Asociación del Centro de Wenatchee te invita al Downtown Possibilities Tour el miércoles 22 de julio de 3 a 5 de la tarde. Ven a conocer locales comerciales disponibles, hablar con propietarios y descubrir oportunidades.